Maria Bramsen her i front for Tøsedrengene, senere i front for Radio, og netop Tøsedrengene og Radio var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi lyttede til Tøsedrengene, og vi var engang så tæt, som altså havde Maria Bramsen i front. Om lidt skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så lytter vi lige til Mark Ronson og Amy Winehouse og Valerie.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: finalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god.
4: Lapper.
2: This is cool.
0: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

0: finalen, og det bliver helt
1: fantastisk!
2: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god.
5: Jakob.
3: This is cool.
2: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.
6: Let's go, girls.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran's Photograph, en sang om blandt andet i hvert fald at huske de gode ting, de gode minder. Det er i anledning af, at Jeanette og Morten er lige i færd med at sige farvel til deres sommerhus i Søndervig. Det skal have nye beboere. Mathias Rank, lige nu en stor lykkelig familie.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV. Come on,